Përshëndetje nga Tërët Shqip, sot është diel, data 31 maj 2026, këtu në Ankara, ora është 15:30 minuta. Emisioni radiofonik të Tërëtës në Shqip, ju mund të dëgjoni çdo ditë në këto orë për mes radiostacionit Tërëtë Vot West, në satelitot Turkcell 3 dhe 4, si dhe në internet duke vizituar webfaqen tërëtëtinle.com/radiolar. Në emisionin e sotëm, pas buletinit të lajmeve, do të dëgjoni rubrikën Kujtesa Historike si dhe përsëritjen e programeve tema e ditës, Kuzhina me shijen e Sevdalinkës dhe Agenda Gjeoekonomike. Në varësit kohës do të kemi dhe intervale muzikore. Në mikrofonun Hilmi Velagushti dhe operatoria e zërit Asle Jikëllmas do t'imi me ju për gjatë 55 minutave në vijim.

Tada është dëgjua së njën fillimisht me titut e lajmeve kryesore që do të ndishtni në këtë edicion informativ. Kryetari i Kuvendit të Madh Popullor të Tyrkisë, Numan Kurtulmush, i shoqëruar nga një delegacion parlamentar me pjesëmarrje të gjerë, do të zhvillojë një vizitë zyrtare në Finlandë dhe Suedi nga data 1 deri më 5 qershor. Ministri i Punëve të Jashtme të Tyrkisë, Hakan Fidan, deklaroi se Ankara është e gatshme të thellojë bashkëpunimin me Japoninë në fushën e industrisë së mbrojtjes, veçanërisht në teknologjinë e mjeteve fluturuese me telekomandim. Kryetari i Parlamentit të Iranit dhe ekipi negociator, Mohamed Bakir Kalipaf, deklaroi se Tehrani nuk do të miratojë asnjë marrëveshje me Shtetet Bashkuara të Amerikës derisa të garantojnë plotësisht të drejtat e popullit iranian. Ndërkaq, mediat iraniane raportojnë se në kuadër të një marrëveshje të mundshme ndërmjet Tehranit dhe Washingtonit, administrata amerikane është zotuar të mundësojë Iranit qasje brenda 60 ditëve në 12 miliard dollar nga pasuritë e tij të bllokuara. Disa ushtarë izraelit kanë pohuar se gjatë operacioneve ushtarake në rripin e Gazës kanë marrë urdhra për të qelluar ndaj çdo personi që afroi ose kalonte të ashtu quajtur në vija e verdhë, edhe gjatë periudhave të armpushimit. Nëntë refugjat sirian, mes tyre 6 fëmijë nga e njëjta familje, kanë humbur jetën si pasojë një sulmi ajror izraelit në vend banimin e quajtur Adlun, pranë qytetit Saida në jug të Libanit, ndërsa kryeministri libanez Nawaf Selam deklaroi se vendi i tij përballet me sulme izraelite të paprecedente dhe tetë të rrezikshme. Kalojmë tek zhvillimet më gjerë. Kryetari i Kuvendit të Madh Popullor të Tyrkisë, Numan Kurtulmush, i shoqëruar nga një delegacion parlamentar me pjesëmarrje të gjerë, do të zhvillojë një vizitë zyrtare në Finlandë dhe Suedi nga data 1 deri më 5 qershor.

Shtetet Bashkuarë ndërmjet parlamenteve, si dhe zhvillimet rajonale e globale. Palët do të shqyrtojnë mundësitë për forcimin e mëtejshëm të bashkëpunimit mes dy vendeve. Kurtullmushi do të drejtohet deputetëve dhe pjesëmarrësve në aktivitetin me temë Tyrkie në një botë në ndryshim, një partner, një faktor ekuilibrues dhe një aktor strategjik, organizuar nga grupi i miqësisë Finland-Tyrkie. Ai do të vizitojë gjithashtu seancën plenare të parlamentit finlandez. Vizita në Helsinki parashikon edhe një pritje të kurtullmushit nga presidenti Finlandës Alexander Stubb. Ai do të takohet po ashtu me ministren e punëve të jashtme Elina Valtonen, do të vizitojë qendrën e bashkësisë islame turko-tatare dhe do të zhvillojë një takim me qytetarët turqë që jetojnë në Finland. Në program janë parashikuar dhe vizita në disa kompani të teknologjisë. Pas përfundimit të kontakteve në Finland, kryeparlamentari turk do të udhëtojë drejt Suedisë. Në Stockholm do të takohet me kryetarin e parlamentit suedez Andreas Norlen, si në format dy palësh ashtu edhe në nivel delegacionesh, ndërsa do të vizitojë dhe seancën plenare të parlamentit suedez. Kurtullmushi do marrë pjesë gjithashtu në një tryezë të rrumbullakët në Institutin Suedez për Marrëdhënie Ndërkombëtare, ku pritet të mbajë një fjalim mbi çështjet rajonale dhe globale. Në kuadër të vizitës në Suedi, ai pritet të takohet me kryeministrin Ulf Kristersson dhe pas faljes së namazit të xhumas në Xhamin Fitia, të zhvillojë një takim me gjithashtu me përfaqësues të komunitetit turk në Stockholm. Ministri i Punëve të Jashtme të Tyrkisë, Hakan Fidan, deklaroi se Ankaraja është e gatshme të thellojë bashkëpunimin me Japoninë në fushën e industrisë së mbrojtjes, veçanërisht në teknologjinë e mjeteve fluturuese me telekomandim. Në një intervistë për gazetën japoneze Nikkei Asia, Fidani theksoi se Tyrkia dhe Japonia kanë aftësi plotësuese dhe mund të zhvillojnë projekte të përbashkëta në prodhimin dhe zhvillimin e dronëve, si dhe në sistemet kundër mjeteve ajrore pa pilot. Ai nënvizoi se teknologjitë turke të dronëve janë dëshmuar në kushte të ndryshme operative dhe mund të ofrojnë mundësi bashkëpunimi të rëndësishme me Japoninë, veçanërisht në sigurinë kufitare dhe bregdetare. Sipas tij, potenciali i madh bashkëpunimi ekziston po ashtu në sektorët e energjisë, transformimit digital, aviacionit, teknologjive hapsinore, robotikës dhe zinxhirëve të furnizimit. Duke folur për burimet minerare strategjike të vendit të tij, Fidani tha se synimi i Tyrkisë nuk është vetëm nxjerrja e mineraleve, por prodhimi i produkteve me vlerë të lartë të shtuar. Ai vlerësoi se teknologjia dhe investimet japoneze mund të krijojnë një partneritet të dobishëm për të dyja palët. Shefi diplomacisë turke njoftoi po ashtu se bisedimet nëpërmjet Ankaras dhe Tokios për një marrëveshje të sigurimeve shoqërore kanë shënuar përafrim dhe se palët shpresojnë të arrijnë një marrëveshje në të ardhmen e afërt. Lidhur me zhvillimet në lindjen e mesme, Fidani u shpreh optimist për negociatat mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit, duke deklaruar se një marrëveshje është më afër se kurrë më parë. Ai theksoi se pas vendosjes së armpushimit ndërmjet SBA-s, Izraelit dhe Iranit, vëmendja është përqendruar te ngushtica e Hormuzit, pasi çdo bllokim i saj do të kishte pasoja ndërkombëtare të mëdha. Sa u përket marrëdhënieve me Izraelin, Fidani risolli në vëmendje se Tyrkia ka pasur lidhje historike dhe tregtare me këtë vend, por theksoi se normalizimi i marrëdhënieve varet nga ndalimi i sulmeve ndaj palestinezëve dhe garantimi i qasjes së popullsisë së Gazës në nevojat humanitare bazë. A i përsëriti dhe mbështetjen e Ankaras për zgjidhjen me dy shtete. Fidani gjithashtu kritikoi politikat izraelite në rajon, duke thënë se bashkësia ndërkombëtare duhet të parandalojë destabilizimin e mëtejshëm të rendit rajonal dhe global. A i propozoi krijimin e një platforme rajonale bashkëpunimi, ku mund të përfshihen Tyrkia, Pakistani, Arabia Saudite, Egjipti dhe vendet e gjirit, ndërsa Irani mund të bashkohet procesit kur të krijohen kushtet e nevojshme. Në fund, ministri turk i punëve të jashtme bëri të ditur se vendi i tij dëshiron të mirëpresë samitin e NATO-s që pritet të mbahet në Ankara në muajin korrik në me lider dhe ministrat e mbrojtjes nga Japonia, Korea e Jugut, Australia dhe Zelanda e Re. Ai shtoi se të gjitha përgatitjet po zhvillohen duke parashikuar dhe pjesëmarrjen e presidentit amerikan Donald Trump. Kryetari i parlamentit të Iranit dhe i ekipit negociator, Muhammed Bakir Ghalibaf, deklaroi se Teherani nuk do të miratoj asnjë marrëveshje me Shtetet e Bashkuara të Amerikës derisa të garantohen plotësisht të drejtat e popullit iranian. Sipas Agjencisë Zyrtare Iraniane të Lajmeve IRNA, Ghalibafi tha gjatë një seance parlamentare online se diplomacia shërben për të kurorëzuar fitoret e arritura në fush betejë. Ai theksoi se negociatorët iranian nuk u besojnë deklaratave dhe premtimeve të kundërshtarit, duke nënvizuar se kriteri kryesor për Teheranin janë përfitimet konkrete. Sipas tij, Irani do t'i përmbushë angazhimet e veta vetëm nëse sigurohen të drejtat e qytetarëve iranian.
Kalibafi deklaroi gjithashtu se në fazën e re të konfliktit, kundështarët po përpiqen të minojnë unitetin kombëtar përmes presioneve ekonomike dhe

0: propagandës mediatike, por e cilësoj këtë si një përpjekje të destinuar për dështim. A i shtoj se përbalje vazhdojnë në disa fronte njëkohësisht për fshirat të ushtarak, diplomatik, shëgjëror dhe në shërbim të qytetarve. Nga na tjetër, mediat iraniane raportojnë se në kuadrë të një marveshje të mundshme ndërmjet Teheranit dhe Washingtonit, administrata amerikane është zotuar të mundësoj Iranit qasje brenda 60 ditve në 12 miliard dolar nga pasurit e ti të blokuara. Televizioni shtetëror iranian publikoi përmbajtjen e një dokumenti jo zyrtar që përshkruan kornizën e një memorandumi mirë kuptimi prej 14 pikash të përgatitur me ndërmjetësimin e Pakistanit. Sipas dokumentit, një nga pikat kryesore të marrëveshjes lidhet me ripërcaktimin e rregullave të kalimit në përngushtitjen e Hormuzit. Në këtë suazë Iranit do të njihej e drejta ekskluzive për të përcaktuar natyrën e anijeve që kalojnë përmes ngushticës. Çdo anije, ngarkesa e së cilës konsiderohet kërcënim ose operatori përfundimtar i së cilës cilësohet si armiqësor ndaj Iranit, nuk do të trajtohet si anije tregtare dhe nuk do të lejohet të kalojë nëpër korridoret detare të përcaktuara. Raporti thekson se teksti marrëveshjes është ende në shqyrtim nga autoritetet iraniane dhe për këtë arsye mbetet në nivel jo zyrtar. Irani njoftoi se ka rrëzuar një dron të armatosur amerikan të tipit MQ-1 Predator pasi ai kishte hyrë në hapësirën ajrore mbi ujrat territoriale iraniane. Në një deklaratë me shkrim, Garda Revolucionare Iraniane bërë të ditur se droni ushtrisë amerikane u zbulua në orët e para të mëngjesit teksa po kryente si pasaj një operacion armiqësor. Si pas deklaratës, mjet i fluturues me telekomand u neutralizua nga sistemet moderne të mbrojtjes ajrore të Gardës Revolucionare. Autoritetet iraniane paralajmëruan gjithashtu se do t'i përgjigjen me vendosmëri çdo veprimi që e konsiderojnë agresion ndaj vendit. Ndërka që forcët armatosurat Iranit njoftuan se të gjitha anijet që kalojnë në përngushticën e Ormuzit duhet të marrin leje nga Marina e Gardës Revolucionare, si pas autoriteteve iraniane, mos respektimi i kësaj kërkese mund të rrezikojë sigurinë e lundrimit të tyre. Në një deklaratë me shkrim të shtabit qendror Hatemul MBA, organi përgjegjës për drejtimin e operacioneve ushtarake, thuhet se administrimi i ngushticës së Ormuzit kryhet plotësisht nga forcët armatosurat të Iranit. Deklarata fekson se anijet duhet të përdorin vetëm korridoret e përcaktuara të lundrimit dhe të pajisen me autorizim përkatës nga Marina e Gardës Revolucionare Iraniane. Teherani paralajmëroi gjithashtu se çdo anije ushtarake e huaj që përpiqet të ndërhyjë në administrimin e ngushticës ose të pengojë trafikun detar, do të konsiderohet objektiv i forcave të armatosura të Iranit.
1: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Disa ushtarë izraelitë kanë pranuar për Agjencinë Amerikane të Lajmeve Associated Press se gjatë operacioneve ushtarake në rrypin e Gazës kanë marrë urdhra për të qelluar ndaj çdo personi që afrohej ose kalonte të ashtuquajtur në Via e Verdhë, edhe gjatë periudhave të armpushimit. Ushtarët, të cilët kërkuan të mbeten anonim, thanë se vendosin të flasin për shkak të zemërimit dhe shqetësimit që ndjejnë për ngjarjet që kanë dëshmuar në terren. Si pas tyre, në shumë raste, palestinezët janë shënjuar pa u verifikuar identiteti tyre dhe pa u përcaktuar nëse përbënin realisht një kërcënim. Ata përshkruan një atmosferë kaosi dhe mungese rregullash të qarta brenda forcave izraelite që operojnë në Gaz. Si pas dëshmive të tyre, disa ushtare konsideronin vrasjen e palestinezve si një veprim të zakonshëm, ndërsa të tjerë madje shfaqnin kënaqësi pas sulmeve. Një nga ushtarët rrëfeu se gjatë armpushimit, forcat izraelite qelluan mbi një automjet civil palestinez që po kalonte pranë zonës së kontrolluar prej tyre, duke vrarë të gjithë personat që ndodheshin në makinë. Ai shtoi se autorët e sulmit u përgëzuan nga shokët e tyre dhe se festimet pas operacioneve vdekjeprurse ishin bërë praktike zakonshme. Një ushtar 20 vjeçar deklaroi se kishte parë koleg që gëzoheshin kur qellonin ndaj palestinezve që afroheshin prej Vijës së Verdhë. Sipas tij, udhëzimet e marra pas armpushimit ishin të qarta, çdo person që kalonte ose i afroi kësaj vije duhet të qellohej direkt. Ushtarë të tjerë pohuan se në terren përdorej shpesh urdhri neutralizojini pavarësisht kostos, ndërsa një tjetar tha se njësit kishin marrë udhëzim për të mbrojtur vijën e verdhë me çdo kusht. Sipas tyre, me kalimin e kohës edhe të shtonat paralajmëruese u zvendësuan nga përdorimi i zjarrit vdekjeprurës. Dëshmit përfshin edhe pretendime se koordinatat e objektivave për bombardim jepeshin her pas herë mbi bazën e intuitës ose hamendjeve, pa verifikim të mjaftueshëm. Në reagimin e saj për Associated Press, ushtria izraelite deklaroi se Via e Verdhë është një zonë e ndjeshme dhe se në terren ka tabela paralajmëruese. Autoritetet ushtarake mohuan se palestinezët që afroheshin pranë saj qëlloheshin automatikisht, duke pretenduar se hapja e zjarrit lejohej vetëm në rastet kur ekzistonte një kërcënim i drejtë për drejtë. Megjithatë, ushtarët që folën për agjencinë e lajmeve me selinë në New York këmbgulin se armpushimin e gaz shpesh nuk zbaktoi në praktik. Njëri prej tyre deklaroi se termi armpushim nuk pasqyron realitetin në terren dhe se përdorimi i tij nuk i shërben përpjekjeve për të dhënë fund luftës. Nga ana tjetër, Hamas e njoftoi se vazhdon kontaktet me vendet ndërmjetësuese për fazën e dytë të marrëveshjes së armpushimit në Gaz, e cila ka hyrë në fuqi më 10. Zëdhënësi i Hamasit, Hazim Qasim, deklaroi se po zhvillohen konsultime për të arritur qasje të arsyeshme dhe të pranueshme lidhur me zbatimin e kësaj faze. Ai akuzoi Izraelin se po e minon marrëveshjen përmes planeve për të marrë nën kontroll deri në 70% të rripit të Gazës dhe për zhvendosen me forcë të palestinezëve. Sipas Qasimit, shkeljet e vazhdueshme izraelite në Gaz po vënë në provë besueshmërinë të gjitha palëve të përfshira në proces. Ai u bëri thirrje vendosë që të mbajnë një qëndrim më të vendosur për t'u dhënë fund këtyre shkeljeve dhe për të siguruar zbatimin e pjesës së mbetur të planit të armpushimit. Qasimi tha se Hamasi ka treguar gatishmëri dhe fleksibilitet për ecurinë e fazës së dytë, por pretendoi se Izraeli po pengon përpjekjet për përparim. Ai akuzoi gjithashtu përfaqësuesin e lartë të Këshillit të Paqes për Gazën, Nikolaj Mladenov, se po i vështirëson bisedimet duke i lidhur të gjitha çështjet me një temë të vetme. Ndërkohë, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka deklaruar se ushtria izraelite kontrollon aktualisht rreth 60% të gripit të Gazës dhe se ka urdhëruar zgjerimin e këtij kontrolli në 70%. Sipas zyrës për media dhe qeverisë në Gazë, sulmet izraelite u kanë marrë jetën rreth 929 palestinezëve dhe kanë lënë të plagosur 2811 të tjerë që nga hyrja në fuqi e armpushimit më 10 tetor të vitit të kaluar. Autoritetet në Gaz bëjnë të ditur se që nga fillimi i ofensivës izraelite më 8 tetor 2023, 72938 palestinezë, shumica gra e fëmijë, kanë humbur jetën dhe mbi 172000 të tjerë janë plagosur, po ashtu raportohet të jenë shkatëruar rreth 90% të infrastrukturës dhe objekteve të shtetit në Gaz. 9 refugjat sirian, mes tyre 6 fëmijë nga e njëjta familje, kanë humbur jetën si pasojë një sulmi ajror izraelit në vendbanimin e quajtur Adlun, pranë qytetit Saida në jug të Libanit. Sipas Agjencisë Zyrtare Libaneze të Lajmeve NNA, avionët luftarak izraelit goditën një shtëpi të banuar nga civil. Ministria e Shëndetësisë së Libanit njoftoi se viktimat të nxjerra nga rrënojat i përkisnin të njëjtës familje siriane. Izraeli kishte nisur më 2 mars një val të gjerësulmesh ajrore ndaj Libanit dhe kishte pushtuar disa vendbanime në jug të vendit. Autoritetet libaneze kanë bërë të ditur se si pasojë për shkallëzimit të konfliktit, numri të zhvendosurve brenda vendit ka kaluar 1 milionët. Vlen të kujtojmë që përplasjet vazhdojnë edhe pse armpushimi mes Libanit dhe Izraelit është zgjatur disa herë me ndërmjetësimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Sipas Ministrisë Libaneze të Shëndetësisë, sulmet izraelite kanë shkaktuar vdekjen e 3371 personave që nga 2 marsi. Ndërkohë, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu deklaroi se ka urdhëruar intensifikimin e operacioneve ushtarake në Liban. Nga ana tjetër, Hizbullahu vazhdon të sulmojë forcat izraelite, duke e akuzuar Tel Avivin për shkelje të vazhdueshme të armpushimit. Kryeministri i Libanit Nawaf Salam deklaroi se vendi i tij po përballet me sulme izraelite të paprecedente dhe tetë të rrezikshme. Në një konferencë për shtyp në Beirut, Salami tërhoqi vëmendjen mbi sulmet ajrore dhe toksore që Izraeli vazhdon të kryejë ndaj Libanit pavarësisht armpushimit. Ai theksoi se duhet të intensifikohen përpjekjet diplomatike për arritjen e një armpushimi të qëndrueshëm. Sipas tij, zhvillimet e dy ditëve të fundit tregojnë se Izraeli jo vetëm që ka zgjeruar shtrirjen e operacioneve ushtarake për tej lumit Litani, por ka përqafuar edhe një politikë shkatërimi në shkallë të gjerë. Selami tha se këto veprime janë shkelje të suverenitetit të Libanit dhe njëherë është përpjekje për të fshirë historinë e vendit të tij. Kryeministri libanez nënvizoi se vendimet për paqen dhe luftën duhet të jenë ekskluzivisht në kompetencën e shtetit. Ai shtoi se qeveria është vendosur të jap fund luftës dhe të mos lejojë që Libani të shndërrohet në arenë konfliktesh të huaja. Duke folur për negociatat e zhvilluara me ndërmjetësimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Selami deklaroi se shteti po i zhvillon ato në emër të gjithë libanezëve. Ai pranoi se nuk ka garanci për sukses, por e cilësoi rrugën e negociatave si alternativën me koston më të ulët për Libanin dhe popullin e tij. Negociatat nuk do të thonë dorëzim, qëllimi i tyre është sigurimi i armpushimit, deklaroi ai. Në fund, Selami ju drejtua edhe banorëve të jugut të Libanit të detyruar të braktisin shtëpitë për shkak të sulmeve izraelite, duke premtuar se shteti do të bëjë gjithçka për zbatimin e anëpushimit dhe rindërtimin e zonave të dëmtuara. Kreu i korporatës shtetërore ruse të energjisë bërthamore Rosatom, Aleksej Lihachev, ka bërë të ditur se një dron ukrainas ka goditur një njësi energjetike në centralin bërthamor të Zaporizhzhis. Në një deklarat me shkrim, Lihachevi tha se centrali është sulmuar nga një dron kamikasi i përkiste Ukrainës dhe se pas goditjes është regjistruar një shpërthim. A i theksoj se droni ka goditur ndërtesën e turbinës së një prej njësive të centralit. Si pas ti, nga shpërthimi nuk është dëmtuar pajisje kryesore, por është hapur një vrim në murin e sallës së turbinës. Lihachevi e cilësoj sulmin si të qëllimshëm dhe shtoj. Tashmë jemi edhe një hap më afër një ngjarje që ka gjasë të prek gjithashtu ata që jetojnë shumë larg kufive të Rusisë dhe Ukrainës e që mendojnë se janë plotësisht të sigurt. Centrali bërthamor i Zaporizhzhis është më i madhi në Evropë. Forcat ruse morën kontrollin e tij në mars të vitit 2022 pas fillimit të luftës në Ukrainë.
2: Dham lajmet, vazhdoni të qëndroni me ne në radio Zëri Tyrkia.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashk me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat momentikim në historinë turke, shqiptare dhe ato botërore që kanë shënuar ditën e sotme 31 maj. Si sot më 1279 para Erëson erdhi në pushtet Ramsesi i dytë, faraoni i tretë dinastisë 19 të Egjiptit të lashtë. Në këtë datë të vitit 1237 ndroi jetë Sultan Aladdin Kejkubadi, sovran i parë i shtetit Seljuk të Anadolit. Të njëjtën ditë të 1799, pas disfatës në Akra, Napoleon Bonaparte i ala fushën e betejës forcave osmane nën komandën e Xhezar Ahmet Pashës. Si sot në vitin 1809 u nda nga jeta kompozitori austriak me famë botërore Franz Josef Haydn. Në këtë datë të 1859 filloi të punoj për herë të parë ora e Big Benit, kulla e famshme e sahatit në kryeqytetin Londër të Anglisë. Të njëjtën ditë të vitit 1902 u nënshkrua traktati i Fereningingut, i cili i dha fund luftës së dytë boere dhe siguroi kontrollin britanik mbi Afrikën e Jugut. Kjo zgjidhje parashikonte fundin e armiqësive dhe vetëqeverisjes eventuale të Transvalit dhe shtetit të Lirë Oranzh si koloni të Mbretërisë së Bashkuar. Republikat Boere pranuan suverenitetin e kurorës britanike dhe Londra zyrtare ra dakord për detajet të ndryshme. Si sot më 1930 u lind në San Francisco të Shteteve të Bashkuara të Amerikës aktori, regjisori, producenti dhe muzikanti me famë botërore Clint Eastwood. Pas arritjes së suksesit në serialin televiziv perëndimor Rawhide, ai u bë i famshëm në nivel ndërkombëtar me rolin e tij si njeriu pa emër në trilogjinë e dollarëve të Sergio Leones gjatë mesit të viteve 1960 dhe si polici antihero Harry Callahan në 5 filmat Dirty Harry për gjatë viteve 1970-1980. Këto role, ndër të tjera, e kanë bërë Eastwoodin një ikon kulturore të qëndrueshme të kinematografisë. Në këtë datë të vitit 1941, Mbretëria e Bashkuar përfundoi ripushtimin e Irakut dhe kthimin e Abdullahut në pushtet si regjent për Faisalin e dytë. Lufta anglo-irakiane ndërmjet 2 dhe 31 maj të atij viti ishte një fushat ushtarake aleate udhëhequr nga britanikët kundër Irakut në drejtimin e Rashid Aliut, i cili ishte ngjitur në pushtet gjatë luftës së dytë botërore me ndihmën e Gjermanisë dhe Italisë. Të njëjtën ditë të 1970, një tërmet 7.9 ballësh goditi Ancashin e Perus me një intensitet maksimal të shkallës 8 Mercalli. Lëkundjet shkaktuan një rrëshqitje dheu masive që varrosi së gjalli qytetin e Yungait. Afro 75.000 njerëz humbën jetën dhe 50.000 të tjerë u plagosën. Ky konsiderohet si tërmeti më i fuqishëm që ka goditur ndonjëherë këtë vend të Amerikës së Jugut. Si sot në vitin 1982, vdiq në moshën 52 vjeçare alpinisti dhe eksploruesi italian Carlo Mauri. Në vitet 1969 dhe 1970, ai ishte antar i ekspeditës së aventuririt norvegjez Thor Heyerdahl, i cili përshkoi Atlantikun me anijet Ra-1 dhe Ra-2 prej Papirusi. Pas ekspeditave në fjalë, Mauri u angazhua gjithashtu në shumë të tjera, përfshi këtu itinerarin e Marco Polos në stepat aziatike dhe eksplorimin e Patagonisë e Amazonës. Në këtë datë të 2002-shit, në Korenë e Jugut dhe Japoni filloi kampionati botëror i futbollit FIFA 2002, të

0: stilindu ta fitonte Brazili duke mposhtur në finale Gjermanin me rezultatin 2-0. Të njëjtën ditë të vitit 2008, atleti Jamaikan me famë botërore Usain Bolt theu rekordin global në garën e 100 metrave, të cilën e përfundoi për 9 sekonda e 72 qintat. Miq të vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 31 majin ndër vite. Kujtesa historike.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Of the Radio Glass Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es La Voz de Turquie.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
0: Ју флет зъри и Турција.
11: Чели ши Туарчи Чишен Гонго Дентай.
8: Инджа Анкара, Радио Садоје Турција.
12: Да, да Турција гаг радио да.
13: Хосуме Турција и дзайна Радио Гајана.
14: Etirçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
15: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
16: Ayç Radyo Voça Türkiye.
17: Gıvarit Gulas Türkiye.
18: Efirde Türkiye Ovası.
19: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
3: Ye Sıday Türkiye.
4: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
13: İfonetis Türkiye.
6: Oldi Radio Glas Türkiye.
0: Gider Radio Cumhuriyet Türkiye.
6: İni adalah Radio Suara Türkiye.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
1: Este es Radio Voz de Türkiye.
8: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
3: Zboru wa glasot na Türkiye.
6: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
16: It Türkiye hangia radio ya?
6: Oldu Radyo Glas Türkiye.
8: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

po ta pëndërmer hapa për të bashkuar në 230 volt të për tensionin e rjetit elektrik. Pavarësisht kësaj, qytetarët turq duhet të jenë të përgatitur për 110 volt nëse kalojnë në kontinentin amerikan dhe për lloje të ndryshme të prizave nëse shkojnë në vende si Arabia Saudite. Në themel të këtij dallimi qëndron përsëri ndarja Tesla Edison. Tani po ju përcjellim artikullin e Ur Begjerikli për TRT Haber lidhur me këtë temë. Për shkak të zbatimit të tensioneve të rjetit dhe prizave të ndryshme në vendet e ndryshëm, gjatë ultimeve jashtë shtetit duhet të dihen paraprakisht tensioni i rjetit dhe llojet e prizave të vendit ku do të shkohet. Në botë përdoren vlera të ndryshme të voltit, pra të tensionit dhe hercit të frekuencës për tensionin e rjetit elektrik të qytetit. Si në shumë çështje të elektricitetit, baza e kësaj rrjedh përsëri nga divergjenca e opinioneve midis Nikola Teslas dhe Thomas Edisonit. Në shekullin e 19, gjeniu i elektricitetit, Tesla, zhvilloi një model të prodhimit me shpërndarjes së energjisë elektrike bazuar në rrymën alternative, pra AC me tre faza. Në llogaritjet e tij, ai përcaktoi se frekuenca më e përshtatshme për rrymën alternative ishte 60 Hz, pra frekuenca ideale për një cikël të plotë të rrymës është 60. Ai mbrojtë gjithashtu idenë se tensioni duhet të ishte 240 volt, sepse në këtë mënyrë mund të arrijë efikasiteti maksimal. Edisoni mbrojti qëndrimin e tij për 110 volt. Megjithatë, Thomas Edison argumentoi se rryma e vazhdueshme DC 110 volt ishte më e sigurt. Kur përdorimi i elektricitetit u përhap, u kuptua se rryma alternative ishte më e dobishme për të transmetuar fuqi në distanca të larta, por në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në gjeografinë në ndikimin e saj, vazhdoi të përdorej rryma elektrike me 110 volt.

Evropë, ndërsa po ndërtoheshin impiantet e energjisë, donse fillimisht nisi me 110 volt, doli në pa probleme se nga dy pajisjet elektronike që punonin me të njëjtën fuqi, ajo që përdorte 110 volt konsumonte 2 herë më shumë elektricitet se ajo që përdorte 220 volt. Kjo çonte në nevojën për kablo më të trash. Për këtë arsye, Evropa u orientua drejt 220 voltit. Megjithatë, u preferuan 50 Hz sepse ishte më i përshtatshëm për sistemin numerik me bazën 10. Pavarësisht se ishte deri në 15% më pak efikas, 50 Hz vazhdoi të përdoret. Pas luftës së dytë botërore, polet u qartësuan. Donse vendet si Anglia preferuan frekvenca të ndryshme pas luftës së dytë botërore, 220, 240 volt dhe 50 Hz u bën standard në të gjithë Evropën. Duke qenë se Turqia u ngrit në infrastrukturën e saj elektrike në përputhje me Evropën, ajo zbatoi elektricitetin e rrjetit 220 volt dhe 50 Hz. Megjithatë, Komisioni Ndërkombëtar Elektronik në vitin 1983 nisi përsëri lëvizjen për të bashkuar me një standard të vetëm vendet që përdorin 220, 230 dhe 240 volt. Veçanërisht për shkak të prodhimit, eksportit dhe importit të pajisjeve elektronike, u mor vendim që si një standard i përbashkët brenda 20 viteve të kalohet në nivelin 230 volt në rrjetet e qytetit për banesat dhe 400 volt në industri dhe objektet e prodhimit. Turqia përdor 230 volt që nga viti 2003. Vendet ku bën pjesë edhe Turqia që nga viti 2003 përdorin standardin 230 volt 50 Hz. Edhe pse nga një zakon i vjetër thuhet 220 volt, tashmë në zbatim elektriciteti i rrjetit të qytetit është fiksuar në 230 volt. Edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për të eliminuar humbjet e shkaktuara nga voltazhi i ulët, filloi të përdor të dyja rrymat në banesa si një zgjidhje të ndërmjetme. Për pajisjet që kërkojnë energji të lartë si furrat, përdoret 230, ndërsa për ato që kërkojnë energji të ulët si ndriçimi, vazhdon të përdoren 110 volt. Ndryshimi po zbatohet hap pas hapi që miliona pajisje elektrike të mos kthehen më njëherë në betorina. Japonia vazhdon të përdorë një rrymë të ndryshme me 110 volt. Në të ardhmen, pritet që e gjithë bota të kalojë në standardin 230 volt. Dallimi midis vendeve nuk kufizohet vetëm me tensionin e rrjetit dhe frekuencën. Ekzistojnë gjithashtu lloje të ndryshme të prizave nga shkronja A deri te shkronja O. Lloji i prizës që përdoret gjerësisht në Turqi është ai me dy hyrje dhe i emëruar si tipi F. Megjithatë, vitet e fundit përdorimi i prizave C po rritet me shpejtësi. Ndërsa në SBA janë të përhapura prizat e tipit A dhe B, në Evropë fillimisht ishte i përhapur tipi C, i cili u përhap edhe në Afrikë dhe Azinë Perëndimore. Tipi F njihet si i tokëzuar dhe më i sigurt. Në Evropë dhe Turqi, gjithashtu në poshtëpi përdoren rele që parandalojnë rrjedhjen e rrymës dhe ndërtojnë qarkun.

Në vitrinën e një pasticerie të vjetër, mes ëmbëlsirave me çokoladë dhe arra, gjithmonë bie në sy një ëmbëlsirë që dallohet për lartësinë e saj, jo për ngjyrën apo zbukurimin, por për vëllimin. Shtresa e bardhë që ngrihet mbi një patispajin të hollë, duket sikur sfidon gravitetin. Sigurisht që kjo ëmbëlsirë është champita. Në pamje të parë, duket e thjeshtë, por le një mbresë që mbetet gjatë në kujdes. Champita nuk është një ëmbëlsirë që konsumohet në këmbë, ajo kërkon një moment, qoftë një pushim i shkurtër me kafe, qoftë një bisedë gjatë. Në Bosnjë e Hercegovinë, champita zgjidhet kur kërkohet një ëmbëlsirë e lehtë, por njëkohësisht me një shije që lë përshtypje.

Ndryshe nga shumë ëmbëlsira të tjera, shampita nuk ka shumë shtresa. Ajo që e bën të veçantë është kontrasti, një patispanj i hollë dhe e qëndrueshme mbi të cilën ngrihet një shkumë e butë dhe e fryrë. Pikërisht ky ekuilibër është i pari më i rëndësishëm që e përcakton shampitën. Shtresa e poshtme duhet të jetë mjaftueshme fort për të mbajtur të gjithë strukturën. Ajo përgatitet

titet me vezë, sheqer dhe miell dhe piqet në formën një shtrese të hollë, ndërsa shtresa e sipërme është karakteri veçan pitës, të bardhët e vezëve bashkohen me shurup sheqeri dhe marrin një përbërje të dendur të ndritshme dhe voluminoze. Kjo masë shpërndahet me bollëk, mirëpati spanjë dhe pritet në copa të trasha. Në disa variante, pjesa e sipërme skuqet lehtë apo spërkatet me sheqer pluhur. Rallëherë shtohet karamel apo çokoladë, por sido që të jetë, forma më klasike mbetet dhe ajo më e preferuara.

Në Sarajevë, rrëfehet një histori, një pasticëri fitoi famë fal shampitave të saj më të mëdha se të tjerat. Njerëzit shkonin aty qoftë edhe vetëm për t'i parë. Një ditë, një djalë i ri porositi dy shampita për të bërë përshtypje miqve të tij. Kur ëmbëlsirat mbërinë në tavolinë, ai kuptoi gabimin. Ato jo vetëm që ishin të mëdha, por edhe tepër ngopëse. Megjithatë, ai nuk hoqi dorë. Të parën e mbaroi lehtësisht, por te e dyta ndaloi. Të gjithë po shikonin. Pas disa përpjekesh, buzëqeshi dhe tha, shampita nuk konsumohet për garë, por për kënaqësi. Që nga jo ditë, kjo fjali u bë një kujtesë që përsëritej shpesh në atë pasticëri.

Për të përgatitur shampitë nevojiten këto përbërës. Për pati spanjë nevojiten 4 vezë, 4 lugë gjelle sheqer, 4 lugë gjelle mjell. Për kremin, 4 të barda vezësh, 250 gram sheqer, 100 ml ujë. Fillimisht përgatitet pati spanja, vezët dhe sheqeri rihen mirë, më pas shtohet mielli. Mesa hidhet në tepsi dhe piqet derisa të marrë një ngjyrë të lehtë të artë. Për kremin, përgatitet shurupi me sheqer dhe ujë. Në të njëjtën kohë rrihet e barda e vezëve. Shurupi i nxehtë shtohet ngadalë tek te bardha dhe përfitohet një shkumë e dhëndër dhe qëndrueshme. Kjo masë shtrohet në pati spanjën e ftohur dhe nivelohet me kujdes. Pas i ftohet plotësisht, pritet në copa katrore. Prerja ka rëndësi. Fika duhet të lërë një vijë të pastër dhe të rregullt, sepse te shampita pamja është pjesa e shijes.

Shëmbita është një ëmbëlsirë që qëndron mes të përditshmes dhe të veçantës, nuk i përket vetëm festave, por as nuk përgatitet pa arsye. Është një ëmbëlsirë e lehtë, por lehtësia e saj nuk e zvoglon ndikimin që lë. Në Bosnjë-Hercegovinë, shëmbita është simbol i zbatimit të saktë të një ideje të thjeshtë, nuk ka shtresa të fshehta, nuk sjell surpriza, është pikërisht ajo që duket. Sot në episodin e programit ton me titull Kushina me shijen e Sevdalinkës, folëm për një ëmbëlsirë që tregon se si një strukturë e thjeshtë mund të lërë një përshtypje të fortë. Shëmbita nuk përpiqet të bëhet diçka që nuk është dhe pikërisht për këtë mbetet e paharrueshme. Deri në takimin e radhës, ditët tuaja qofshin të lehta si shkuma dhe plotësia. Kuzhina me shijen e Sevdalinkës.

Përshëndetje të nderuar dëgjues, mirë se vini në programin Agenda Gjeoekonomike në Radio Zyri Tyrkis, ku flasim për te kufive mbi strategjinë që fshihet pas shifrave dhe drejtimin e rritjes ekonomisë globale.

Sot të trajtojmë jo vetëm atë që po ndodh brenda stadiumeve, por edhe grupet gjigande të kapitalit që mbajnë në dorë pronësinë e tyre dhe mënyrën se si kjo strukturë pronësie është shndruar në një tabelë shahu të gjeoekonomisë globale. Futbolli nuk është më vetëm një sport, ai është bërë një flamur në kërkim të shteteve për fuqi të butë dhe njëkohësisht një klasë strategjike asetesh që fondet e investimeve e shohin si një stres të sigurt të re. Tema jon është pronësia e shumëfishte e klubeve ose MCO dhe kodet gjeoekonomike të kësaj klime të re investimesh. Nderuar dëgjues, ndërsa bota e futbollit përpiqet të shëronte plagët e pandemisë, në skenë u shfaq një shpëtimtar i ri, pronësia e shumëfishte klubeve, pra grupet MCO. Klubet që u dobësuan financiarisht nga efektet e virusit nisën të tërhiqeshin njëri pas tjetrit në rrjetet e këtyre strukturave gjigande. Dërsa të dhënat e UEFA-s në vitin 2022 flisnin për rreth 180 klube, deri në fund të vitit 2023 shohim se 325 klube në mbar botën janë bërë pjesë e një rrjeti të madh, ku pronarët zotrojnë aksione dhe në klube të tjera. Kjo nuk është vetëm një rritje numerike, por edhe një zhvendosje gjeografike dhe klasore. Dikur pronësia e klubeve ishte në duart të pasurve lokal ose shoqatave të tifozve, ndërsa sot përballim me një shtresë elitare globale të përbërë nga 120 grupe ose individ të ndryshëm. Edhe pse 31% e këtyre klubeve ndodhen në Evropë, ky fenomen tashmë është përhapur në të gjashtë konfederatat e FIFA-s. Veçanërisht tërheqja e investitorëve kinez nga operacionet jashtë shtetit dhe zëvendësimi i tyre nga kompanitë e kapitalit privat dhe kapitalit sipërmarrës me origjinë nga Amerika e Veriut e ka kthyer futbollin në një klasë asetesh të identifikueshme për industrinë financiare. Po deri në çfarë niveli ka arritur kjo klimë investimesh? Shifrat janë brisëlënëse. Në vitin 2019, vlera e bashkimeve dhe blerjeve në botën e futbollit ishte vetëm 240 milion dollar. Në vitin 2022, kjo shifër u rrit në 5 miliard dollar dhe deri në fund të vitit 2023 pritet të kalonte 10 miliard dollar. Pikërisht këtu ndodhet edhe qendra e gjeoekonomisë. Nga aktorët më të fuqishëm që po shfaqet në këtë periudhë të re është kapitali i gjirit. Ashtu siç e kemi theksuar shpesh në agjendën gjeoekonomike, shtetet që synojnë të shëndrojnë pasurinë e tyre nga burimet natyrore në një fushë ndikimi global, po e përdorin fushët e gjelbra si kështjellë diplomatike. Lojtari më i madh në këtë fushë është City Football Group, i financuar dhe kontrolluar nga Emiratet e Bashkuara Arabe. Në duart e tyre ndodhet një portofol prej plot 12 klubesh. Suksesi i këtij modeli nuk është dëshmuar vetëm financiarisht, por edhe në aspektin sportiv. Në vitin 2022, klubet pjesë të këtij grupi, Manchester City, Melbourne City, Mumbai City dhe Yokohama F Marinos fituan titujt kampion në ligat e tyre përkatëse. Megjithatë, kjo medalje ka dhënën e saj të errët. Fondi publik i investimeve i Arabisë Saudite i njohur si PIF bërë një hyrje gjigande në këtë ligë duke blerë klubin Newcastle United dhe vetëm brenda 2 vitesh përfshiu në strukturën e tij edhe 4 klube më të mëdha të vendit të vet, duke krijuar kështu strukturën e dytë më të madhe të pronësisë së shumëfishtë të klubeve në botë. Edhe rrjeti prej 6 klubesh i Katarit i ndërtuar rreth Paris Saint-Germain, si dhe grupet e investimeve nga Bahreini kanë zënë vendin e tyre në këtë garë. Ashtu si që kemi folur për konceptin e inteligjencës artificiale sovrane, tani po hym edhe një epokë të re të investimit sovran në futboll. Shtetet nuk duan më të kontrollojnë vetëm linjat energjetike, por edhe arterien më të madhe të kulturës popullore globale. Të nderuar dëgjues, kjo dëshirë për kontroll nuk kufizohet vetëm në lindjen e mesme. Edhe brenda Evropës po shohim lëvizje interesante gjeoekonomike. Qeveria hungareze në udhëheqjen e kryeministit Viktor Orban ka investuar më shumë se 55 milion euro në klube, stadiume dhe akademi në rajonet ku flitet hungarisht, nga Kroacia në Ukrainë e nga Serbia në Rumani. Ky është një nga shembujt më konkret të përdorimit të sportit si mjet ndikimi rajonal dhe diplomacie kulturore. Por kjo rritje gjigante sjell me vete dhe rreziqe serioze. Institucionet rregullatore, të cilat për një kohë të gjatë kanë vepruar me qasjen, lërin e të bëjnë,
tani po përballen me pasojat e kësaj rritje të pakontrolluar. UEFA paralajmëron se ky model investimi mund të kërcënojë ndjeshmërinë dhe integritetin e turneve të klubeve. Rreziku që dy klube me të njëjtin pronar të përballen në fushë mund të hedhë hije mbi frymën konkurruese që qëndron në themel të sportit. Madje edhe më rëndësishëm është rreziku i përhapjes financiare i njohur si financial contagion. Nëse pronari një grupi gigant, MCO, përfshihet në krizë financiare, kjo mund të krijojë një efekt domino zinxhir, duke vënë në rrezik dhjetra klube dhe mijëra futbollist. Sipas të dhënave të UEFA-s, në 180 klubet e përfshira në këto rrjete ndodhen rreth 6500 lojtarë profesionist, ndërsa stadiumet më të fundit tregojnë se ky numër po i afrohet 12000. Rënja një grupi të tillë do të thoshte borxhe transferimesh të papaguara dhe mijëra sportistë të mbetur pa punë. Por sa të besueshëm janë këta investitorë, ne duhet të vëmë në diskutim edhe kriteret e përshtatshmërisë, pra të besueshmërisë dhe përputhshmërisë së tyre. Në të kaluar nga strukturat e pronësisë shumë fish të klubeve të krijuara nga emra si Erik Mao, dolën skandale gjigande të trukimit të ndjeshjeve. Ndërsa dega letoneze Noah Group u trondit nga ndëshkimet për trukime, klubi gjerman KFC Werdingen u përball me pragun e kolapsit financiar. Fakti që Audi Pillay, i cili kishte krijuar një portofol klubesh në Angli, Emiratet Bashkuara Arabe dhe Afrikën e Jugut, u dënua në vitin 2023 me 13 vjet burg për mashtrim, nxjerr qartë në pa boshllëkun e mbikëqyrës në këtë sektor. Klima e investimeve për momentin duket e etur dhe agresive, por tifozët nuk janë të kënaqur me këtë situatë. Në Holandë, tifozët e NAC Brenda protestuan dhe penguan për pjekjen për blerjen e klubit nga City Football Group. Ndërkohë, te klubi historik danez Brøndby, drejtuesit e tifozëve shprehin shqetësimin. Me pronarët aktual mund të negociojmë, por kush do të jetë i radhës, sepse grupet e kapitalit privat e kanë përcaktuar strategjinë e tyre të daljes ende pa e bërë investimin. Gjë që do të thotë se për ta klubi nuk është një trashëgimi komunitare, por një aset që do të shitet kur të vijë momenti i përshtatshëm. Të nderuar dëgjues, sot shqyrtuam mënyrën se si fushat e gjelbra janë shëndruar në një laborator gjigant gjeoekonomik. Futbolli tashmë nuk përbëhet vetëm nga golat, ai është një ndërthurje transferimesh energjetike, lëvizjesh diplomatike dhe instrumentesh financiare. Rritja e fenomenit të pronësisë shumë fish të klubeve mbart potencialin për të bërë jo funksionale institucionet tradicionale si UEFA. Nëse një grup i vogël investitorësh nis të kontrollojë klubet më të mëdha të Evropës, atëra rregullat e lojës nuk do të përcaktohen më nga federatat, por nga këto konsorciume. Ashtu si që kemi diskutuar në këtë epokë digitale bërthamore, edhe bota e sportit ka krijuar tashmë fuqin e saj bërthamore dhe rreziqet që shoqërojnë atë. Këtu mbërrim në fundin e edicionit të sotëm të agjendës gjeoekonomike. Në episodet e ardhshme do të vazhdojmë të diskutojmë se çfarë lëvizjesh strategjike mund të ndërmarrë vendi ynë në këtë garë globale të ekonomisë së sportit, duke ruajtur vlerat e veta, kudo që të ndodheni në botë. Ju përshëndesim grohësisht në çdo vend ku arrin zëri ynë. Me dëshirën për një të ardhme ku teknologjia dhe kapitali të harmonizojnë me vlerat etike, mirë të dëgjofshim. Agenda geoeconomica.

dashur dëgjues, përpara se të mbyllim emisionin e sotëm radiofonik, ju kujtojmë edhe një herë titujt e lajmeve kryesore të ditës. Kryetari i Kuvendit të Madh Popullor të Tyrkisë, Numan Kurtulmush, i shoqëruar nga një delegacion parlamentar me pjesëmarrje të gjerë, do të zhvillojë një vizitë zyrtare në Finlandë dhe Suedi nga data 1 deri më 5 qershor. Ministri i Punëve të Jashtme të Tyrkisë, Hakan Fidan, deklaroi se Ankara është e gatshme të thellojë bashkëpunimin me Japoninë në fushën e industrisë mbrojtjes, veçanërisht në teknologjinë e mjeteve fluturuese me telekomandim. Kryetari i parlamentit të Iranit dhe

Egipet negociator Mohamed Bagir Ghalibaf deklaroi se Teherani nuk do të miratojë asnjë marrëveshje me Shtetet Bashkuara të Amerikës derisa të garantojnë plotësisht të drejtat e popullit iranian. Ndërkaq, mediat e vendit raportojnë se në kuadër të një marrëveshje të mundshme ndërmjet Teheranit dhe Washingtonit, administrata amerikane është zotuar të mundësojë Iranit qasje brenda 60 ditëve në 12 miliard dollar nga pasuritë e tij të bllokuara. Disa ushtarë izraelit kanë pohuar se gjatë operacioneve ushtarake në rripin e Gazës kanë marrë urdhra për të qelluar ndaj çdo personi që afrohej ose kalonte të ashtu quajturën via e verdhë edhe gjatë periudhave të armpushimit. Nën refugjat sirian me shtyrë 6 fëmijë nga e njëjta familje kanë humbur jetën si pasojë një sulmi ajror izraelit në vendbanimin Adlun pranë qytetit Saida në jug të Libanit, ndërsa kryetari libanez Nawaf Salam deklaroj se vendi i tij po përballet me sulme izraelite të paprecedente dhe tetë të rrezikshme. Miq të vyer, dëgjuat transmetimin e tërë të Shqipë për sot, sërish do të ridëgjohemi nesër në të njëjtën orë me lajmet e ditës së rubrikën kujtesa historike, zbulimet e rastësishme që lehtësojnë jetën dhe produktet turke me tregues gjeografik. Unë Hilmi Velagoshti në emër të kolegëve që kontribuan në realizimin e transmetimit bashkë me operatoren e zërit Aslë i Këllmazi, urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.

Tendrora de juez per shëndetje nga Radio Zëri Tyrkes, sot është të hënë 1 qershor 2026, këtu në Ankara ora është 15:30 minuta. Programi radiofonik të TRT-s në Shqip mund të dëgjoni çdo ditë në këtë orë përmes radiostacionit TRT Vot West, në satelitët Turksat 3 dhe 4 si dhe në internet në adresën trtdinle.com/radiolar. Pas buletin të lajmeve do dëgjoni rubrikat Kujtesa Historike, zbulimet rastësishme që lehtësojnë jetën dhe produkte turke me tregues gjeografik. Kurse në intervalet muzikore do të shoqërojnë këngë të zgjedhura turke. Para mikrofonit jemi unë Stele Anës dhe kolegu Erxhan Muharremi, kurse në pultin e transmetimit për 55 minutat në vijim do të jetë Aslı Yıkılmaz.

0: Gürcistan'da Ruvarına katedisyon informat evin tırtı tiyara dutu da cani. Presidenti Türkiye Recep Tayyip Erdoğan ta se funi zimet me gazën nga Türkiye dhe Azerbejani dhe cili se do të ndihmojnë zhvillimin ekonomik të vendit dhe stabilitetin rajonal. A i theksoj gjithashtu rëndësin e projekteve energetike dhe bashkëpunimit rajonal për sigurin energetike. Kabineti qeveritari Türkiye se do të mblidhet të sotën në kompleksin presidencial në Ankara në ndretime e presidentit Recep Tayyip Erdoğan. Prioriteti kryesor i mbledhjes do të jetë procesi negociatave ndërmjet të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit. Kompania turke e industrisë së mbrojtjes Aselsan dhe presidenca e industrisë së mbrojtjes kanë nënshkruar kontrata me vlerë totale prej 845 milion dollarësh të destinuara për furnizimin e sistemeve të komunikimit për sigurinë publike, si dhe të sistemeve satelitore dhe hapsinore. Ministri i jashtëm iranian Abbas Araghchi konfirmoi se bisedimet edhe shkëmbimet e mesazheve me Shtetet e Bashkuara të Amerikës po vazhdojnë, ndonse negociatat mbetet të brishta dhe të ndërlikuara nga mosbesimi i thellë. Teherani zyrtar ka bërë të ditur se nuk do të pranojë asnjë marrëveshje që nuk garanton plotësisht të drejtat e Iranit në një kohë ku raportohet për një qëndrim më të ashpër nga Washingtoni. SBA-ja dhe Irani kanë shkëmbyer sulme dhe kundër sulme të reja, ndërsa tensionet ushtarake në rajon mbeten të larta. Paralelisht edhe Kuwaiti raporton interceptime raketash dhe dronësh, duke rritur shqetësime për përshkallëzim të mëtejshëm në lindjen e mesme.
1: Kalojmë në lajmet më gjerë. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdoğan tha të hënën se furnizimet me gaz drejt Sirisë të nisura përmes sinisme të përbashkët Turqi-Azerbajxhan do të mbështesin zhvillimin e vendit dhe sigurinë rajonale. Nxjerrja e gazit për Sirinë, e cila filloi në gusht si rezultat i nismës së përbashkët Turqi-Azerbajxhan, ka një kontribut të bëdiskutueshëm në zhvillimin e këtij vendi dhe në sigurinë rajonale, tha Erdoğan në një mesazh me rastin e hapjes së javës së energjisë në Baku. Ai theksoi se zhvillimet e fundit në rajon tregojnë rëndësinë e projekteve energjetike me Azerbajxhanin, duke përmendur projektet Baku-Tbilisi-Ceyhan, Baku-Tbilisi-Erzurum dhe gazetësin Trans-Anadolu, të realizuar në bashkëpunim me Gjeorgjinë. Erdoğan shtoi se partneritetet energjetike mes Turqisë dhe Azerbajxhanit tregojnë vazhdimsinë e bashkëpunimit strategjik. Ai përmendi dhe gazetësin Oder Nahçıvan, i cili ka forcuar sigurinë energjetike të rajonit të Nahçıvanit. Sipas tij, ndërlidhjet elektrike mes Turqisë dhe Azerbajxhanit mbeten me rëndësi strategjike, ndërsa projekti për transmetim dhe tregtim të energjisë së gjelbër mes Turqisë, Azerbajxhanit, Gjeorgjisë dhe Bullgarisë pritet të forcojë sigurinë energjetike të rajonit. Erdoğan tha gjithashtu se ka mundësi të mëdha për eksportin e gazit turkmen përmes Azerbajxhanit dhe Turqisë drejt tregjeve evropiane. Ai shtoi se Turqia synon të rrisë rolin e saj në energji të rinovueshme dhe veprim klimatik, duke theksuar se vendi do të presë samitin COP31 në Antalya më 9-20 nëntor.
0: Kabineti qeveritar i Turqisë do të mblidhet në kompleksin presidencial në Ankara në ndërtimin e presidentit Recep Tayyip Erdoğan. Prioriteti kryesor i mbledhjes do të jetë procesi negociatave ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit. Gjithashtu në mbledhje do të trajtohen zhvillimet në lindjen e mesme dhe gjendja më e fundit e ekonomisë së Turqisë. Pas një ndërprerje dyjavore, kabineti do të mblidhet sërish me një agjendë të ngarkuar. Ankaraja, e cila po vepron për ndërtimin e një paradigme të re sigurie në rajon, ka prioritet vendosjen sa më të shpejtë të një paqe të qëndrueshme. Për këtë qëllim, gjatë javës së fundit, presidenti Erdoğan ka zhvilluar bisedime me një sër liderësh, mes tyre presidentin amerikan Donald Trump, si dhe presidentin iranian Mesut Pezeshkian. Në mbledhjen e kabinetit do të shqyrtohet diplomacia paqes që Turqia po zhvillon nën udhëheqjen e presidentit Erdoğan. Zhvillimet në lindjen e mesme, veçanërisht të pasigurisë që lidhe me ngusticën e Hormuzit, vazhdojnë të kenë ndikim negativ mbi ekonominë dhe tregtinë globale. Në mbledhjen e kabinetit do të diskutohen masat që mund të ndërmerren për të mbajtur këtë ndikim në nivel më të ulët të mundshëm dhe për të garantuar vazhdimsinë e procesit të uljes së inflacionit. Gjithashtu do të vlerësohet gjendja aktuale e tregjeve dhe zbatimi i programit ekonomik në kuadër të programit afatmesëm dhe planit të 12 të zhvillimit të Turqisë. Objektivi për një Turqi pa terrorizëm do të jetë gjithashtu pjesë e agjendës së kabinetit. Institucionet të përkatëse shtetërore vazhdojnë punën mbi modalitetet të ndryshme që synojnë për shpejtimin e procesit të shpërbërjes së organizatës terroriste. Pritet që në mbledhje të diskutojnë këto përpjekje, si dhe hapat ligjor që planifikon të ndërmeren në kuadrat të këtij procesi.
1: Sipas burimeve të Ministrisë së Punëve të Jashtme në kuadër të vizitës së tij në Singapur, ministri i Punëve të Jashtme i Turqisë Hakan Fidan do të pritet nga kryeministri i Singapurit Lawrence Wong, si dhe pritet të zhvillojë takime me ministrin e Punëve të Jashtme Vivian Balakrishnan dhe Ministrin e Brëndshëm dhe Koordinatorin për Sigurinë Kombëtare Kei Shanmugam. Kjo do të jetë vizita e parë zyrtare e Hakan Fidanit në Singapore. Gjatë takimeve që do të zhvillojnë në kuadër të vizitës, ai pritet të theksojë rëndësinë e rritjes së vëllimit të tregtisë dypalëshe ndërmjet Turqisë dhe Singaporit mbi bazën e marrëveshjes së tregtisë së lirë të nënshkruar në vitin 2015, si dhe nevojën për diversifikimin dhe forcimin e investimeve të ndërsjella. Po ashtu Fidan pritet të nënvizojë se zhvillimet e fundit në rajon kanë dëshmuar edhe një herë

0: si në rritje të bashkëpunimin në fushën ushtarake dhe të mbrojtjes. Në këtë kuadër, ai do të diskutojë hapat që mund të ndërmerren për thellimin e bashkëpunimit me Singaporen në industrinë e mbrojtjes. Ministri Fidan pritet të vërë në dukje dhe rëndësinë e bashkëpunimit shumëpalësh në platforma ndërkombëtare, veçanërisht në kuadër të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, Grupit të 26 dhe Shoqatës së Kombeve të Azisë Juglindore. Gjatë takimeve, Fidan pritet të shkëmbejë mendime mbi një sër çështjes rajonale dhe globale, përfshirë luftën ndërmjet Rusisë dhe Ukrainës, çështjen palestineze, Iranin, ngushticën e Hormuzit, Sirinë, detin e Kinës Jugore dhe zhvillimet e tjera aktuale ndërkombëtare. Vlen të përmendet se marrëdhënia ndërmjet Turqisë dhe Singaporit vazhdojnë të zhvillohen pozitivisht në kuadër të partneritetit strategjik të vendosur mes dy vendeve në vitin 2014. Vëllimi i përgjithshëm i tregtisë ndërmjet dy vendeve arriti në 1.07 miliard dollar gjatë vitit 2025.
1: Kompania Turke Industrisë së Mbrojtjes Aselsan dhe Departamenti Presidencial i Industrisë së Mbrojtjes kanë nënshkruar kontrata me vlerë totale prej 845 milion dollarësh, të destinuara për furnizimin e sistemeve të komunikimit të përsigurimit publike, si dhe të sistemeve satelitore dhe hapësinore. Lajmi u bë i ditur nga Aselsani, e cila është kompania më e madhe elektronikës së mbrojtjes në Turqi, që prodhon zgjidhje të teknologjisë avancuar për industrinë e mbrojtjes. Sipas njoftimit, në kuadrë të këtyre kontratave, dërgesat e para do të realizohen duke filluar nga viti 2026.
0: Sipas një njoftimi të bërë nga Drejtoria e Komunikimeve të Autoritetit të Aeroportit Sabiha Gökçen në Stamboll në ditën e fundit të pushimeve të festës së Kurban Bajramit, u realizuan gjithsej 894 uli dhe ngriti avionësh në linjat e brendshme dhe ndërkombëtare. Ky volum i trafikut ajror u regjistrua si numri më i lartë i fluturimeve i arritur brenda një dite të vetme në historinë e aeroportit. Fal punës së kujdesshme dhe koordinimit ndërmjet drejtorisë dhe operatorëve të terminalit të aeroportit ndërkombëtar të Stambollit Sabiha Gökçen, fluksi i lartë i udhëtarëve gjatë festës si dhe trafiku rekord ajror u menaxhuan pas një problem. Të gjitha proceset operative, duke filluar nga shërbimet e kontrollit të trafikut ajror dhe menaxhimi i platformës së avionëve deri te infrastruktura teknike dhe siguria hapësirës ajrore u administrua në mënyrë efektive. Ekipet përkatëse zhvilluan pandërprerje 24 orë në ditë aktivitete që lidhen me operacionet, sigurinë, pastrimin, orientimin e pasagjerëve dhe garantimin e komoditetit të tyre. Në këtë mënyrë, periudha e ngarkuar e trafikut gjatë festës u përmbyll me sukses pas një ndërprerje apo problem operacional. Ky rekord, i cili pasqyron rritjen e përdorimit të kapaciteteve të aeroportit, konfirmoi edhe një herë pozicionin strategjik dhe fuqinë e infrastrukturës teknologjike të aeroportit në fjalë.
2: Po dëgjoni Zërin e Tyrkisë, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Komanda Centrore e SBA-s Centcom ka kryer një sulm ndaj radarëve dhe objekteve ushtarake iraniane në qytetin Guruk dhe në ishullin Qeshëm gjatë fundjavës. Në një postim në platformën X, Centcomi deklaroi se SBA-ja po përgjigjej ndaj veprimeve agresive iraniane, të cilat përfshinin në rrëzimin e një droni amerikan MQ-1 në ujrat ndërkombëtare. Centcomi konfirmoi se asnjë pjesëtar i forcave amerikane nuk është lënduar gjatë operacioneve, duke shtuar se do të vazhdojë të mbrojë asetet dhe interesat e SBA-s në përgjigje të asaj që e cilëson si agresion të pajustifikuar iranian gjatë armpushimit në zhvillim. Ndërkohë, shtabi i përgjithshëm i ushtrisë së Kuwaitit deklaroi se mbrojtja e tij ajrore po përballet aktualisht me sulme armiqësore me raketa dhe dron. Sipas ushtrisë kuwaitiane, nëse dëgjohen shpërthime, ato janë rezultati interceptimit të predhave nga sistemet e mbrojtjes ajrore. Pas këtyre zhvillimeve, korpusi i gardës revolucionare iraniane njoftoi se ka goditur një bazë ajrore amerikane, nga e cilë është nisur agresioni ushtarak amerikan ndaj ishullit Sirik, sipas agjencisë iraniane Fars News. Ky deklarim erdhi pak pas njoftimit të Kuwaitit se po interceptonte sulme armiqësore. Garda revolucionare paralajmëroi se nëse agresioni përsëritet, përgjigja do të jetë kryesisht ndryshe.
0: Katër ushtarak të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe tre kontraktor civil u plagosën në një sulm raketa balistike të kryer nga Irani ndaj një baze ushtarake amerikane në Kuwait javën e kaluar. Sipas raportimeve të mediave amerikane, të 7 personat pësuan lëndime të lehta dhe u rikthyen në detyrë brenda 24 orëve. Korpusi i Gardës Revolucionare së Iranit deklaroi se baza amerikane në Kuwait u godit si kundërpërgjigje dhe një sulmi ajror amerikan pranë aeroportit të Bandar Abbasit në jug të Iranit. Sipas agjencisë iraniane Tasnim, sulmi iranian u krye në orët e para të mëngjesit, disa orë pas asaj që Teherani e përshkroi se agresion amerikan. Nga ana tjetër, komanda qendrore e SHBA-s deklaroi se raketa ishte interceptuar me sukses nga forcat kuvajtiane, megjithëse raportimet e mëvonshme konfirmuan plagosin e 7 personave. Tensionet rajonale u përshkallëzuan 28 shkurt kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme kundër Iranit. Teherani u kundërpërgjigj me sulme me raketa dhe dron ndaj objektiveve në rajon dhe mbylli ngushticën e Hormuzit. Një armëpushim hyri në fuqi më 8 prill me ndërmjetësimin e Pakistanit, por bisedimet e mëvonshme nuk arritën të sigurojnë një marrëveshje afatgjatë. Prezidenti amerikan Donald Trump e zgjati më pas armëpushimin pa afat, ndërsa bllokada detare ndaj anijeve që lundrojnë drejt ose nga portet iraniane mbetet në fuqi.
1: Presidenti SHBA-s Donald Trump ka deklaruar se marrëveshja propozuar me Iranin ndalon në mënyrë të qartë Teheranin të zotrojë armë bërthamore, duke hedhur poshtë pretendimet se kuadri i propozuar nuk trajton në mënyrë të mjaftueshme çështjet bërthamore. Në një postim të bërë në platformën e tij Truth Social, Trump i tha se marrëveshja e përcakton shumë qartë se Irani nuk do të ketë armë bërthamore dhe se pjesa më e madhe e dokumentit i kushtohet programit bërthamor iranian. Dokumentet e ti duket se ishin reagimin da një raportit të CNN-it, i cili sugjeronte se propozimin nuk adreson në mënyrë adekuate çështjet bërthamore. Trump e kundërshtoi ashpër këtë vlerësim dhe akuzoi disa media për keq interpretimin e përmbajtjes së marrëveshjes. Ai ka përsëritur vazhdimisht se çdo marrëveshje e ardhshme me Teheranin mund të përfshi garanci që Irani të mos zhvilloj apo siguroj armë bërthamore. Ndërkohë gazeta The New York Times raportoi se Trumpi i ka dërguar Iranit një verzion të rishikuar të kornizës së propozuar për paqe me kushte më të ashpra në përpjekje për të arritur një marrëveshje që do të jepte fund të luftës. Duke cituar tre zyrtar të njohur me procesin, raporti thekson se Trumpi ka ndryshuar disa elemente të draftit dhe ka kthyer atë për shqyrtim në Teheran pa bërë të ditur detajet e ndryshimeve. Sipas zyrtarëve, presidenti amerikan ka shpreh shqetësime për dispozitat që mund të çojnë në zhbllokimin e aseteve iraniane, një çështje që ai e ka kritikuar edhe në marrëveshjen bërthamore të vitit 2015, të negociuar gjatë administratës së ish-presidentit Barack Obama. Raporti shton se Trumpi është shprehur i pakënaqur me rritjen e përgjigjeve të Iranit ndaj propozimeve amerikane, të cilat po negociohen përmes ndërmjetësve, përfshirë zyrtarët nga Pakistani.
0: Bisedimet dhe shkëmbimet e mesazheve me Shtetet e Bashkuara të Amerikës po vazhdojnë, deklaroi të diel nëpër media shtetërore ministri i jashtëm i Iranit Abbas Araghchi. Ai shtoi se nuk duhet të jepet rëndësi spekulimeve dhe se negociatat nuk mund të gjykohen derisa të arrihet në një rezultat të qartë. Negociatat midis Teheranit dhe Washingtonit mbeten të brishta, ndërsa zyrtarët e lartë iranian sinalizojnë një mosbesim të thellë pavarësisht kontakteve të vazhdueshme. Më herët të dielën, kryenegociatori i Iranit Mohammed Bager Kalibaf deklaroi se Teherani nuk do të pranojë asnjë marrëveshje nëse ajo nuk mbron plotësisht të drejtat iraniane. Ky qëndrim erdhi mes raportimeve se presidenti SHBA-s Donald Trump u ka kthyer një propozim më të ashpër negociatorëve iranian. Të dyja palët kanë kërkuar një marrëveshje që mund të jepte fund zyrtarisht luftës së SHBA-s dhe Izraelit ndaj Iranit, si dhe të hapte rrugën për rihapjen e ngushticës së Hormuzit, e cila është një rrugë kyçe për dërgesat globale të energjisë. Bisedimet janë karakterizuar nga një retorikë ashpër dhe tensione periodike që kur SHBA-ja dhe Izraeli ndërmorën sulmen dhe Iranin në fillim të këtij viti. Këto sulme shënjestruan figura kryesore ushtarake dhe politike që në një kohë kur po zhvilloheshin negociatat për programin bërthamor të Teheranit.
2: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Presidenti SHBA-s Donald Trump thotë djelen se Tom Barak, ambasadori amerikan në Tyrkje, do të shërbej gjithashtu si i dërguari i posaçëm presidencial për Sirin dhe Irakun. Trump i tha se Washington i thellon angazhimi strategjik me Sirin dhe Irakun. Marrëdhënjet tona me këto vende po vazhdojnë të rriten, shkroi ai në platformën e tij Truth Social. Barak do të mbetet ambasador në Tyrkia dhe do të veproj me një mbështetje të plotë të departamentit të shtetit, tha Trump, duke vlerësuar performancën e ambasadorit dhe duke shprehur mirënjohje për gatishmërinë e tij për të shërbyer. Barak, një aliat prej kohësh i Trumpit, u emërua si

0: Ambasadorna Türkiye'nin vitin dümyen istepes. Sekretari shtetit Marco Rubio tha të premten se Tom Barak do të ruaj një rol qendror diplomatik në menaxhimin e politikës për Sirin dhe Irakun pas përfundimit të mandatit të ti formalisi i dërguar i posaçëm për Sirin. A i tha gjithashtu se Barak do të mbetit një bashkëbisedues qendror për Sirin dhe një ndihmës i besuar për Irakun. Siria është në një proces tranzicioni pas rënjes së qeverisë së Bashar al-Assadit në fund të vitit 2024, ndërsa Iraku vazhdon të përballet me marrëdhënie komplekse me Washingtonin në kontekst të konfliktit Shëba-Iran.
1: Sipas presidencës siriane, presidenti Shëbas Donald Trump dhe presidenti sirian Ahmed al-Shara kanë zhvilluar një bisedë telefonike ku diskutuan përpjekjet për të mbështetur më këmbjen, rindërtimin dhe stabilitetin rajonal të Sirisë. Al-Shara i tha Trumpit se heqje sankcioneve të mbetura ndaj Sirisë do të përbënte një hap thelbësor për rimikëmbjen ekonomike dhe rindërtimin e vendit, thuhet në deklaratën e presidencës siriane. Nga ana e tij, Trump theksoi rëndësinë e ruajtjes së stabilitetit dhe mbështetjes së përpjekjeve për rindërtimin e Sirisë. Ai gjithashtu nënvizoi nevojën për të dhënë përparësi diplomacisë dhe dialogut për forcimin e sigurisë dhe paqes rajonale, si dhe për të shmangur përshkallëzimin e mëtejshëm në rajon. Të dy liderët diskutuan gjithashtu për zhvillimet rajonale dhe përpjekjet e vazhdueshme për të mbështetur rimëkëmbjen e Sirisë.
0: Sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio ka zhvilluar bisedime me presidentin e Libanit Joseph Aoun dhe Benjamin Netanyahu, lidhur me negociata diplomatike ndërmjet Izraelit dhe Libanit, duke propozuar një plan për ulje graduale të tensioneve, raportoi agjencia Reuters duke cituar një zyrtar amerikan. Sipas zyrtarit, propozimi amerikan parashikon që në fazën e parë Hizbullahu të ndalojë të gjitha sulmet kundër Izraelit, ndërsa në këmbim Izraeli të përmbahet nga çdo përshkallëzim ushtarak në Beirut. Kjo do të krijonte hapësirë për një ulje graduale të tensioneve dhe për një ndërprerje efektive të armiqësive, deklaroi zyrtari. Ai shtoi se presidenti Aoun është të përpjekur të avancojë propozimin dhe të sigurojë një marrëveshje mes palëve. Megjithatë, kryetari i parlamentit të Libanit, Nebi Berri, i cili ka deklaruar se garanton angazhimin e Hizbullahut për anpushim, ka kërkuar që Izraeli të jetë pala që ndalon i pari sulmet. Nga ana tjetër, Netanyahu deklaroi të dijen se kishte udhëruar trupat izraelite të deportonin më thellë në territorin libanez në luftën kundër Hizbullahut, pavarësisht anpushimit të shpallur më shumë se 6 javë më parë. Në ofensivën më të fundit, ushtria izraelite njoftoi se ka marrë nën kontroll kalan 900 vjeçare Befurt, si edhe një kresht të shkëmbore strategjike në jug të Libanit. Kjo lëvizje erdhi pas një dite me sulmet më të rënda të Hizbullahut ndaj veriut të Izraelit të që nga anpushimi i prillit, duke detyruar mbylljen e shkollave dhe vendosjen e kufizimeve në zonë. Sipas të dhënave të publikuara, sulmet izraelite kanë zhvendosur më shumë se 1.2 milion libanesë që nga 2 marsi. Ministria e Shëndetësisë e Libanit njoftoi se mbi 3200 persona janë vranë nga bombardimet izraelite në jug dhe lindje të vendit, si dhe në kryeqytetin Beirut. Ndërkaq që Izraeli thot se gjatë së njëjtës periudhë janë vrarë 23 ushtar dhe 4 civil izraelit.
1: Ukraina njoftoi se dronët e saj kanë goditur një depo nafte në rajonin rus të Rostovit dhe një stacion të rëndësishëm shpërndarje të një naftësjellësi në rajonin e Kirovit, qindra kilometra larg vijës së frontit. Sipas ushtrisë ukrainase, stacioni i goditur është pjesë e një naftësjellësi kryesor që transporton naftë nga Siberia drejt pjesës perëndimore të Rusisë dhe Bielorusisë. Guvernatori i rajonit të Kirovit, Aleksandr Sokolov, konfirmoi se nga goditja e dronëve në objekt u shkaktua zjarr, por tha se nuk ishte viktima. Në qytetin Matjeviev, kurgan të rajonit Rostovit, autoritetet shpallën gjendja emergjente pas një depo nafte u përfshi nga flakët pas një sulmi me dron. Sipas drejtuesës lokale Dina Alborova, zjarri u përhap në një sipërfaqe prej rreth 3600 metra shkatror, duke prekur edhe shtëpi, banime dhe disa dyqane. Ndërkohë në Ukrainë, autoritetet po përballen me pasojat e një sulme rus në qytetin Dnipro. Një depë e kompanisë postare Nova Poshta u godit nga një dron rus dhe u shkatërrua plotësisht nga zjarri. Kompania njoftoi se nuk pati të lënduar mes punonjësve. Presidenti i Ukrainës Vladimir Zelenski dënoi sulmet dhe tha se ato duhet të ndalen. Ai përsëriti thirrjen drejtuar partnerëve perëndimor për mbështetje më të madhe ushtarake dhe për vazhdimin e presionit ndaj Rusisë, duke kërkuar veçanërisht më shumë municione për sistemet e mbrojtjes ajrore Patriot.

Ngjarjet, njerëzit e datat më mendikim në historinë turke, shqiptare dhe ato botërore që kanë shënuar ditën e sotme 1 qershor. Si sot me 1453-in, Ak Şemseddini, dietar, poet dhe mistik musliman me ndikim të fuqishëm mbi Sultan Mehmetin e dytë, drejtoi xhamatin në xhuman e parë në xhamin e Shën Sofis. Ai konsiderohet arkitekti shpirtëror i ngadhnimit osman mbi Stambollin. Në këtë datë të vitit 1831, eksploruesi britanik James Clark Ross zbuloi polin e Veriut. Të njëjtën ditë të 1839 u lindë në fshatin Frashër të vilajetit të Janinës, në përmetin e sotëm, adetari dhe politikani shqiptar Abdyl Frashëri. Ai ka shërbyer si deputet shqiptar në Mexhlisin Osman dhe është një nga udhëheqësit kryesor të lidhjes shqiptare të Prizrenit. Si kryetari i Komitetit Shqiptar të Janinës, Abdyl Frashëri hartoi projektin e shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë. Si sot në vitin 1850, gjithashtu në fshatin Frashër të vilajetit të Janinës, u lind Sami Frashëri, funksionar dhe intelektual i perandorisë osmane, si dhe një gazetar, dramaturg e ideolog themelor i rilindjes kombëtare shqiptare së bashku me dy vëllezërit e tij, Abdylin dhe Naimin. Ai drejtoi revistat e para në gjuhën shqipe, Drita dhe Dituria, në të cilat shkroi një numër të madh artikujsh. Sami Frashëri hartoi po ashtu një fjalor të gjuhës shqipe, i cili mbeti i pabotuar, si dhe la një dorë shkrime për mbledhje këngësh popullore shqiptare. Sami u mbrojti çështjen kombëtare shqiptare edhe në organet e ndryshme të shtypit që drejtoi, sidomos në gazetën turke Tercüman-i Şark. Ai është autori 57 veprave në shqip, turqisht dhe arabisht, mes të cilave spikat fjalori normativ i gjuhës turke që ka një vlerë të rëndësishme ende sot e kësaj dite. Vepramadhore e Samiut në gjuhën turke quhet Kamusul Alam, një enciklopedi me 6 vëllime, ku ai u jep një vend të dukshëm botës shqiptare dhe figurave të rëndësishme që kanë nxjerr populli shqiptar gjatë historisë së tij. Enciklopedia e tij ka informacione për institucionet shtetërore, arsimore, fetare e të tjera, si dhe të dhëna gjeografike jo vetëm për qytetet e qendrat administrative më të rëndësishme të Shqipërisë, por edhe për fshatrat më të njohur. Në punën krijuese të Sami Frashërit, një vend me peshë zënë gjithashtu përkthimet, sidomos ato nga frëngjishtja. Ai shquaj për kulturën e tij të gjerë në shumë fusha. Biblioteka personale e Samiut kishte rreth 20.000 vëllime. Në këtë datë të 1911-s u themeluan forcat ajrore turke. Të njëjtën ditë të vitit 1936 u lindë në Sarajev aktori i teatrit të kinemas Bekim Fehmiu, një nga artistët më të mëdhenj shqiptar. Ai u bë i famshëm me filmin Mbledhësit e Puplave në vitin 1966. Suksesi i madh i Fehmiut ishte filmi Un madje takova cigan të lumtur i vitit 1967, një portretizim delikat i jetës së Rome, me të cilën fitoi 2 çmime në Cannes dhe kandidoi për çmimin Oscar. I njohur për pamjen e tij mashkullore dhe sjelljet e tij të buta, Fehmiu u josh më pas nga regjisorët perëndimor dhe nënshkroi një kontratë me producentin fitues të çmimit Oscar, Dino De Laurentiis. Ishte pikërisht De Laurentiisi ai që në vitin 1968 e zgjodhi atë për rolin e Odiseut në miniserialin shumë të vlerësuar Odisea. Ky ishte filmi i parë i suksesshëm në televizionin italian dhe e bëri Fehmiun një ikon anëmban Evropës. Si sot më 1952-shin, qyteti Berlinit u nda zyrtarisht në dy pjesë, nga të cilat njëra mbeti në Gjermaninë lindore dhe tjetra në Gjermaninë perëndimore. Në këtë datë të vitit 1967 u hodh në treg albumi me titull SGT Pepper's Lonely Hearts Club Band i grupit The Beatles. Ky pranohet si albumi më i mirë i të gjitha kohërave. Të njëjtën ditë të 2001-shit ndodhi masakra mbretërore e Nepalit, ku princi Dipendra, trashëgimtar i kurorës, qelloi për vdekje disa anëtarë të familjes së tij, duke përfshirë të atin dhe të ëmën. Pastaj Dipendra qelloi edhe mbi veten e tij, duke rënë në gjendje kome. Ai vdiq në spital 3 ditë pas masakrës, pa u kthyer vetdia. Si sot në vitin 2008, një shpërthim në pjesën e pasme të studios Universal të Hollywoodit në Los Angeles të Shteteve të Bashkuara të Amerikës shkaktoi djegjen duke shkatëruar tërheqjen e King Kong Encounter dhe një arkiv të madh kasetash. Këto kaseta ishin përdorur për muzikë dhe filma, shtrirje e plot e të cilave nuk u zbulua dot deri në 2019. Zjarri u shua pas 12 orësh, por kishte shkaktuar një nga dëmet më të rënda për sa i takon arkivit të një studioje filmike. Miq të vuajtur, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 1 qershorin ndër vite.
Kujtesa historike.

Zgjidhja e lidhësve të këpucëve me qaftë gjatë mund të marrë shumë kohë dhe mund të jetë shumë bezdishme me nyjet e shpeshta që formohen. Kjo grindje e pa kuptimtë me këpucët mund të rezultoj në heqjen e këpucëve me forcë nga këmba, pa i zgjidhur mirë lidhset dhe ndoshta në flakjen e tyre më janë, por e vërteta nuk ndryshon. Ju duhet i zgjidhni lidhset me nyje një nga një, kur të doni t'i vishni përsëri ato këpucë. Po mirë, cila është zgjidhja? Përgjigja është një mekanizëm i thjeshtë që njerëzit e kanë përdorur miliarda herë që nga shpikja e tij, dhe emrin ky mekanizëm e ka zinxhir. Mos u mashtroni kur themi që zinxhiri është diçka e thjeshtë. Sipas historianit Robert Friedel, nga Universiteti i Marylandit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dizajni i zinxhirit zgjati më shumë se shpika e kompjuterit dhe aeroplanit dhe ishte rezultati rastësishëm e një nevoje urgjente. Shpikja e parë e zinxhirit, i cili sot përdoret ndonjëherë për të siguruar që rrobat të na arrijnë sipas trupit dhe ndonjëherë tjetër për të fshehur dhe ruajtur sendet që vendosim në çanta ose valixhe, daton në vitin 1851. Personi që hodhi hapin e parë për zinxhirin ka qenë Elias Howe, i cili ka shpikur gjithashtu makinën qepëse moderne, por të drejtat e patentës i ka pasur inxhinieri mekanik dhe shpikësi, Whitcomb

janë e gjeti rastësisht falë hekurudhësje për dorte për të shkuar në shtëpi. Jackson kuptoi se duke përdorur sistemin e shinave që u mundëson trenave të udhëtojnë në hekurudhë, mund t'i kthente dy pjesë që qëndrojnë larg njëra tjetrës në një mekanizëm që fillimisht i bashkon dhe më pas i ndan ato. Hapin e parë drejt shpikjes së zinxhirit, Jackson e hodhi me shpikjen e tij, tokëza me kanxhë, të cilën ai e patentoi në vitin 1893. Shpikësi amerikan dizajnin e bëri për të përdorur më shumë tek çizmet. Ky dizajn përmbante radhë me kanxha dhe unaza të vendosura përballë njëra tjetrës dhe që ndërlidheshin me një shul e rrëshqitës. Vetëm se shpikja e re nuk funksionoi me efikasitetin e dëshiruar dhe bllokohej shpesh. Gideon Sandbeck, inxhinieri suedez që e solli dizajnin në formën që zinxhiri ka sot, fillimisht i hoqi grepat para kançat dhe zhvilloi një model të ri të përbërë nga dy rreshta dhëmbësh të ngjitur në një shirit të fortë dhe që punonte me një rrëshqitës në formën e gërmës Y. Kështu përfundoi edhe procesi i lindjes së zinxhirit. Megjithatë, ashtu siç kishte ndodhur me çdo zbulim të ri, zinxhiri nuk ngjalli shumë interes tek kompanitë që prodhonin këpucë, çanta apo rroba, dhe këto firma vazhduan të prodhonin çizme me lidhëse ose xhaketa dhe pantollona me kopsa. Ata që e popularizuan zinxhirin ishin pilotët e luftarak amerikan, të cilët në vitin 1917 morën pjesë në luftën e parë botërore me aeroplan të hapur me helik. Për të mbyllur plotësisht në mënyrë të papërshkueshme nga era, pjesën e përparme të kominosheve të trasha të pilotëve në vend të kopsave u përdorën zinxhir të gjatë. Në vitet 1930, zinxhiri ishte një ikonë modës. Çizmet, pantallonat, paltot prej lëkure dhe çantat e dorës, aksesuari i domosdoshëm i grave, tani mund të hapeshin dhe mbylleshin me zinxhir. Pas luftës së dytë botërore, jeanset dhe xhupat prej lëkure me zinxhir u bën simbol i rebelimit të rinjve kundër sistemit, falë kjo edhe efektit të filmave të Hollywoodit. Edhe pse dizajni i tyre nuk ka ndryshuar as pak për gati 100 vjet, zinxhirët, të cilët sot janë bërë plot ngjyra, mbeten ende një pjesë e pazëvendësueshme e jetës sonë. Përveç rrobave, çantave dhe këpucëve, zinxhirët tani përdoren në shumë veshje dhe mjete të veçanta, që duhet të jenë hermetike dhe të papërshkueshme nga uji. Për shembull, në kostumet e zhytjes përdoren zinxhir të bërë prej nikeli dhe argjendi dhe rezistent ndaj presionit. Po ashtu me zinxhirin mbyllen edhe kostumet speciale të fluturimit që veshin astronautët për të mbrojtur nga të ftohtit e acartë të hapësirës. Fakti që një mekanizëm i vogël në formën e hekurudhës, i projektuar për të zgjidhur problemin e lidhësve të çizmeve që zgjidheshin me vështirësi, tani mund të gjej përdorim në oqeanin më të thellë të botës ose në vakumin e hapësirës, na tregon neve shumë qartë se të imagjinosh një shpikje, qoftë kjo edhe e rastësishme, hap derën e mundësive të pafundme. Zbulimet rastësishme që lehtësojnë jetën.

Ëmbëlsira Brakana e rrethit babaeskit të kërklarelit që ndodhet në kufirin e Tyrkjes me Bulgarinë i është u bashkuar produkteve turke me tregu geografik në vitin 2023 me aplikimin e shoqatës së artizanëve dhe jetës egër Büyük Mandıra. Ëmbëlsira Brakana është një ëmbëlsirë me sherbet të përgatitur me miell gruri, qumësht, ves, yndyrë dhe vaj. Është në formën gjysmësferike dhe pakes brazët në mes. Karakteristika më e habitshme në gatimin e ëmbëlsirës, e cila vjen nga fshatarët Pomak, që u vendosën në rajon në vitin 1877, është se veza shtohet ndërsa brumi është i ftohtë. Gjatë gatimit të ëmbëlsirës, fillimisht në një tenxhere zihet yndyra, vaji dhe qumshti, pastaj shtohet mielli dhe përzihet mirë. Më pas hiqet nga zjarri dhe lihet të ftohet. Masës së ftohur i shtohen dy vezë të plota dhe vetëm dy të verdhët e dy vezëve. Vëmendjen e veçantë i kushtohet faktit që brumi të jetë i ftohtë, që të mos piqen vezët. Pas shtimit të

0: Floret përpjekje dhe sodës së bukës, brumi pritet në copa të vogla, rumbullakoset dhe hapet një grop duke shtypur me gisht në mes. Copat e ëmbëlsirës vendosen në një tepsi dhe piqen në furrë në temperaturë 180 gradë Celsius, derisa të filloj të marrë ngjyrë rozë. Shtimi i parë i sherbetit bëhet kur brumi të jetë pak rozë dhe më pas piqet edhe për 5 deri në 6 minuta të tjera, derisa sipërfaqja e ëmbëlsirës të marrë pak ngjyrë kafe. Gjysma tjetër e sherbetit hidhet mbi ëmbëlsirën e nxjerrë nga furra. Sipër tepsisë së ëmbëlsirës vendoset një tepsi tjetër e kthyer përmbys dhe lihet të qëndrojë. Servimi bëhet pasi të ftohet ëmbëlsira.
1: Produkte turke me tregues gjeografik.

Nokta Edition Informatif 4-3 Radyo Gjuhat. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdoğan tha se furnizimet me gaz natyror nga Turqia dhe Azerbajxhani drejt Sirisë do të ndihmojnë zhvillimin ekonomik të vendit dhe stabilitetin rajonal. Kabineti qeveritar i Turqisë do të mblidhet në kompleksin presidencial në Ankara në ndrejtimin e presidentit Erdoğan. Prioriteti kryesor i mbledhjes do të jetë procesi negociatave ndërmjet SBA-s dhe Iranit. Kompania turke Aselsan dhe Presidenca e Industrisë së Mbrojtjes kanë nënshkruar kontratë me vlerë totale prej 845 milion dollarësh të destinuar për furnizimin e sistemeve të komunikimit për sigurinë publike dhe sidhjet e sistemeve satelitore dhe hapsinore. Ministri i Jashtëm iranian Abbas Araghchi konfirmoi se bisedimet dhe shkëmbimet e mesazheve me Shtetet Bashkuara të Amerikës po vazhdojnë, ndonse negociatat mbeten të brishta dhe të ndikuara nga mosbesimi i thellë. SBA dhe Irani kanë shkëmbyer sulme dhe kundër sulme të reja, ndërsa tensionet ushtarake në rajon mbeten të larta. Paralelisht, edhe Kuwait raporton interceptime raketash dhe dronësh, duke rritur shqetësimet për përshkazdim të mëtejshëm në lindjen e mesme. Të nderuar dëgjues, ky ishte transmetimi i tyre të Shqipërisë për sot. Sërish do të takohemi nesër në të njëjtën orë, ku si çdo të martë, pas lajmeve të ditës do të dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, Palestina, historia pafund dhe Ai dini se. Unë Stella Nëz, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik, bashkë me operatorin e transmetimit Asli Yıkılmaz, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.